0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke
0: kran. Ayo.
1: Ai na yo yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den je mu te rozi. Na ma re wara run ke ku se mu ai. Ta na wi ar mu bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Ta na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndu kwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndu kwa.
1: Amen.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.